Simfonijski orkestar zapadno-njemačkog radija iz Kelna i dirigent Krzysztof Urbański izveli su četvrtu simfoniju u A-molu, talijansku, Felixa Mendelssohna, čime je završio koncert iz Kelna. U nastavku programa poslušajte 12 studija Frederika Chopina u izvedbi pijanista Danila Trifonova.

Simfonijski orkestar iz Edmontona i dirigent Uri Majer izveli su skice s Kavkaza, orkestralnu suitu Mihajla Mihajlovića i Ipolita Ivanova. U nastavku poslušajte skladbu za čembalu ispod zelene lipe Jana Petersona Svelinka.

Bio je to Oče naš, odnosno O Padre Nostro, talijanskog opernog skladatelja Giuseppea Verdija. Skladbu je izveo komorni zbor Ave i dirigent Andraž Hauptmann. U nastavku poslušajte sonatu iz 11. koncerta u E-molu Delirium Amoris Georga Muffata.

Barokni orkestar Orfej i dirigentica Michi Geig izveli su sonatu iz koncerta broj 11 u E-molu Delirium Amoris Georga Muffata. U nastavku poslušajte uvertiru operi Kradljiva svraka Gioachina Rossinija, izvodi Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije.

Pijanist Christian Ile Hadland izveo je 9 variacija na menuet Prema Diporu Wolfganga Amadeusa Mozarta. Poslušajte dalje simfonijsku poemu Mona Lisa Gioconda Ljudomira Rožickog. Izvodi Simfonijski orkestar Poljskog radija.

Nacionalni simfonijski orkestar Poljskog radija i dirigent Wojciech Czepel izveli su skladbu simfonijska pjesma Mona Lisa Gioconda Ljudomira Rožickog. Bližimo se kraju emisije, a za kraj poslušajte La Boda de Luis Alonso Jeronima Jimeneza.

Bio je ovo prvi dio Višegrad iz ciklusa Moja domovina Bedžiha Smetane u izvedbi Simfonijskog orkestra RTV Zagreb kojim je ravnao Jozef Daniel. A sada klavirski trio u G-molu Bedžiha Smetane i trio Suk.

0: Jutri je nov dan, obećavaju gospođice iz benda MUF. Zašto započinjemo Karla s ovom optimističnom pjesmom? Tek je popodne, dakle treba još odraditi ovaj petak do kraja. Tko su? Zašto one?
1: MUF je jedan slovenski band koji više nije aktivan. Možda znaš za frontmenicu čiji glas smo sad čuli, to je Senida.
0: Senida? Ja,
1: da, ona
0: ja
1: se...
0: Ja nju zovem Senidah.
1: Senidah.
0: Daje mi malo tog štiha, ono nekakvog na H.
1: Je, ona se proslavila, ali u drugom, ali ona je zapravo Slovenka koja je originalno iz ovog benda.

0: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu ovih dana priprema još jedan ambiciozan projekt. Premijeru Wagnerova Tannhäusera, koja je na toj pozornici posljednji put izveden davne 1930. godine. Uoči premijere, koja će se dogoditi u petak, razgovaramo s dirigentom ove produkcije, Srbom Dinićem. Kada dirigent prihvati dirigirati Tannhäusera i prije nego što ga se prihvati, treba donijeti ključnu odluku. Drezdenska ili pariška verzija. Recimo za sada tako, premda postoje zapravo četiri. Koju ste vi odabrali, zašto?
1: Pa ja sam se odlučio za drezdensku verziju, za tu recimo prvu malo obrađenu verziju koja nije baš ona prva. Zato što smatram da je to autentična verzija koja je pisana za njemački teatar i mislio sam da je to važno. Naravno, on je morao menjati nešto u odnosu na Grand Opera u Francuskoj, ali onako kakav je bio tvrdoglavo, stavio taj bahanal ili balete, ostavio u uvertiri, a ne posle pauze kao što se to inače radi. Tako da smatram da ova nekako, kako bih vam rekao, tvrđa verzija, suha verzija, za mene je bila idealna verzija.
0: Da li vam svejedno nedostaje nešto iz Pariške?
1: Ne, moram reći ne.
0: Postoji još jedan praktičan i pragmatičan problem. To je opera koja dosta dugo traje, pa se onda ponekad nešto i krati.
1: Da.
0: Jeste li nešto kratili?
1: Jesmo nešto malo. Jednu stvar smo kratili na početku, posle uvertire smo kratili sve ono što se ponavlja, što se svira u uvertiri, jer smo želili da vidjet će se priče već u uvertiri, ali da onda ne bi krenulo ponovo, da se sve to ponovi po nekoliko puta, svi ti motivi koji su već bili u uvertiri. To je jedan rez, drugi rez je čuveni rez u duetu, gde se malo onako olakša pevačima i to bi bilo to. Nismo ništa preterano radili.
0: Kad smo kod pjevača, neki dirigenti koji su posebno sadistički raspoloženi daju Elizabetu i Veneru istoj pjevačici. Vi ipak imate dvije, to jest dva puta po dvije, jer su dvostruke podjele. Eto, zašto ste se to odlučili? Je li iz čistog čovjekoljublja ili iz još nekih razloga?
1: Pa vidite, ja mislim, postoji taj čuveni snimak Colin Davis iz Bayreutha gdje Gwyneth Jones peva jednu i drugu ulogu. Ja mislim da su to ipak dva različite glasa. Stoga da Venus mora biti jedan zreliji glas, glas jedne boginje, glas boginje koja je iskusila, koja zna šta je ljubav, koja zna sve, i jedne, kako bih rekao, Elizabete koja je nevina, koja tek počinje sa životom i koja je kao dete slušala sve te pevače koji su tu pevali i kad vi čujete tu molitvu, ja teško mogu zamisliti, kad čujete Elizabetinu molitvu u trećoj činu, teško mogu zamisliti sada da Venus peva, da to peva glas Venus, a da opet neko ko peva Elizabetu, onda peva Venus na kraju ili ovu čuvenu drugu scenu u prvom činu zajedno sa Tannhäuserom.
0: Evo sad smo rekli sve ono prije nego što se prihvatite, otvorite partituru, krenete pripremati. Što su vam najveći izazovi, što vam je najzanimljivije, čemu se posebno radujete, čemu se možda ne radujete?
1: Pa vidite, prvi put sam otvorio partituru pred 26 godina. Kada sam prvi put asistirao Tannhäusera, upravo drezdensku verziju u Bernu, gdje sam bio prvi kapelmajstor i zamjenik šefa dirigenta, bio sjajni Miguel Gomez Martinez, izvestan dirigent, i sa njim sam prošao i radio prvi put Tannhäusera i korepetirao čak. Ima puno interesantnih stvari u Tannhäuseru. Prva i osnovna stvar je uloga harfe. Ogroman par koji ima harfa, jednu potpuno solističku ulogu u saradnji pre svega sa Tannhäuserom, ali i sa drugim pevačima, kao recimo sa Wolframom u Odumann Holde Sabenstern. Druga interesantna stvar, imate blokove gdje sviraju samo puhači po 10 minuta. I onda imate blokove gdje sviraju samo hudači. To je nešto što se retko sreće posle tog operama, čak ni u njegovim operama se to ne sreće. Često, kako bih rekao, vi u ovoj operi čujete i Mendelsona i Webera i mladog Wagnera. I tako da mislim da Tannhäuser sada nije baš onaj tipičan Wagner ako govorimo o Parsifalu, Tristanu Izoldi ili Prstenu Nibelunga.

0: s koncertnih pozornica.
1: S koncertnih pozornica.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. U sljedećih sat vremena poslušajte izbor omiljenih skladbi sa streama HR Classic, koji je dostupan 24 sata putem multimedijske usluge HRTi i na web stranici radio.hrt.hr. Skladbu Colombine Georgesa Brassansa izvode Philippe Jarouski, kontratenor, kvartet Eben i Jérôme Ducrot, klavir.

Pijanisti John Ogden i Brenda Lucas izveli su valcer iz prve suite za dva klavira Antona Stepanovića Arenskog. Uspomenu za rog i klavir Frana Lotke izvešće Radovan Vlatković, rog i Daniel Detoni, klavir.